e kui mā e koro mā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore warurua whā, whetūrua whetū whā, mauri ora.